0: den första halvleken, men de fick inget mål.
1: Nej, nej, men så är det verkligen. Jag kan hålla med dig om att det är frågan om de gjorde det med vilja i första halvlek. Mycket möjligt att de litade på att de har ett starkt lag och vet också i slutändan så är vi duktiga på att forcera. Och sen så kan jag ju tycka 1-0 målet, det uppstår ju av en slump egentligen, utav slarv uppe vid Barcelonas mål där man tar vara på det. Men sen efter det så tycker jag man har, ja, men verkligen visat och spänt musklerna att man är ett bättre lag för kvällen.
0: De 5 tilläggsminuterna som är det senaste beskedet är avverkade. Och där blåser också Tess Olofsson av och jublet kan bryta ut. Det inväntade på Ullevål i Oslo. Samtliga mål i den andra halvleken. 2 utav polskan Eva Pajor som ligger ner på gräset och börjar hulka av glädjetårarna direkt. Och så de 2 sena målen då i den 90:e och 93:e minuten utav spanjorskan Salma Parayuelo för Barcelonas 4:e Champions League-titel. Den 4:e på 5 år dessutom. De är stormakten inom fotbollseuropa nu. När Gammelion, vi ska inte skriva av deras möjligheter för framtiden, men när de ställs mot varandra igen här, de 2 giganterna, så är det 4-0 för Barcelona.
1: Ja, nej, men Barcelona har visat att de är giganter, att de är så pass duktiga, och de har, vi kommer in på det, de har nästan, alltså, Spaniens landslag i Barcelona som skördar framgång ute i världen, så att det är klart att när man får spela så mycket tillsammans, då blir man extra starka. Så att det är klart att Barcelona, det är, de kommer stanna där i några år till. Så ja, vi ser om Lyon orkar att resa sig.
0: Och det finns ju att fylla på med här. Ni hörde kanske de namn vi nämnde som inhoppare i matchen. Kika Nazaret, visserligen från Portugal och fostrad inom Benfica, i alla fall i sluttampen av sin hemmaplanskarriär, med Aisha Camara som kommer in här, ung spanjorska som också har liksom utbildats inom tiki-taka industrin i Katalonien. Det finns andra unga spanjorskor. Det
1: är Vicky López.
0: Vicky López som inte ens får en spelminut här. Nej. Claudia Pina som är ung och inte får starta men som kommer in i den här matchen. Det finns otroligt mycket som talar för att de ska fortsätta bygga på det här framöver.
1: Ja, de har ju börjat med någonting för några år sedan som har lett till de här framgångarna också, att man hela tiden, ja, men man forslar in unga spelare i systemet, de får sina minuter, och sen så när man kanske blir lite äldre, nej, men då är det dags att gå vidare. Alltså då får man lämna och så fyller man på med de yngre, så att ja.
0: Vi vet ju att Felicia Schröder, hon vill, drömmer om att spela för exempelvis i ett lag som Barcelona. Skulle hon platsa? Skulle hon kunna ta och alltså, utvecklas i den här klubben?
1: Det hade ju varit jättefantastiskt om hon skulle gå till Barcelona och utvecklas, men jag tror inte att det är rätt steg att göra just nu i hennes karriär. Sen så är det ju upp till henne att bestämma, och jag vet inte alls vad hon har att välja på, men att kanske ta ett steg som är lite under det här för att ja, men, helt enkelt lära sig. Det är svårt att gå ifrån Sverige ut till Europa, även om jag tror att hon kommer klara av det, för hon har kvaliteten och hon har visat upp funken otroligt bra och duktig, vet du, forward, så inte bara målmässigt, jag tycker hon har höjt sig i landslaget också under de senaste landskamperna, så att, men jag tror att gå till Barcelona
0: det är inte det senaste beskedet. Nu säger ju uppgifter att det är Chelsea som framförallt ligger liksom framkant i den där fighten om den unga anfallsspelaren. Jag kände bara, när vi nu summerar den här finalen i Champions League 2026 med Barcelonas seger, att det ju är första gången på några år där det inte är en svensk spelare som är med och vinner eller ens spelar finalen. Nej. Eftersom det inte fanns någon i Lyon heller.
1: Nej, och det är mycket möjligt att vi kommer få se det nästa år, det tror jag. För nu är framförallt också många svenskar som är bland annat i den engelska ligan, som är en otroligt bra liga. Så där, om det skulle vara så att hon går till Chelsea, så är det självklart ett väldigt, väldigt bra steg. Men det, ryktena säger ju att det är mer än

0: bara Chelsea som är ute efter den, att alla storklubbarna är ute efter den, och det kan jag förstå också.
1: Och ni hör spelarna som dansar till Galas 90-talshit, den som ju har fått ett uppsving de senaste mästerskapen och turneringarna både på dam- och herrsidan, och publiken, de är med på noterna. Det blir mycket katalanskt partaj på Karl Johan och andra ställen, kanske Grönelöcka också i Oslo där efter den här finalmatchen på Ullevål. Den som var lite trevande, lite kampinriktad i långa stunder, men som till slut blev ett målkalas för Barcelona. Fjärde titeln, 4-0 mot Lyon.
2: Tack så mycket för detta, Susanne Andrén och Johan Elmander. Man kan ju inte låta bli, eller jag kan inte låta bli i alla fall, att fundera lite över vad som möjligen kunde ha hänt om det där Lyons mål hade blivit godkänt i den första halvleken. Istället alltså 4 Barcelona-mål i den andra. Alldeles strax så ska vi ha ekonyheter här i Sveriges Radio P4. Därefter

0: Sverige. Häng med!
1: Och här är Ekot. Danmarks nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, får nu ytterligare en chans att leda de långdragna regeringsförhandlingarna i landet. Men hon lovar en snabb process.
2: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska bildas en regering.
3: Det är 2 månader sedan valet. Nu ska det bildas en regering, sa Mette Frederiksen när hon kom ut från Amalienborg, där kung Fredrik på nytt gett henne uppdraget som kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare. Det mesta pekar nu mot att Danmark kommer få den regeringskonstellation som de flesta bedömare hela tiden sett som mest sannolik. En fyrklöverregering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och utrikesminister Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna. Just Lars Løkke Rasmussen får idag stenhård kritik av de borgerliga partiledarna i Danmark. Det efter att han igår sagt att han inte kunde stödja den borgerliga minoritetsregering som Venstres partiledare Troels Lund Poulsen föreslagit. Danmarks demokraternas Inger Støjberg menar att det är förräderi.
4: Det är ju ett smärtligt förräderi.
3: Regeringsförhandlingarna ledda av Mette Frederiksen kommer att starta redan imorgon söndag. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: USAs president Donald Trump säger till nyhetssajten Axios att det finns en stabil 50-50% chans att man når ett fredsavtal med Iran. Annars kommer han att, citat, spränga dem i små bitar. En av de stora stötestenarna är Irans atom.

0: Erkälla säger till AFP att armén riktat in sig på Hamas-terrorister. I Gaza råder vapenvila sedan i oktober förra året, men Israel anfaller ändå mål som man anser utgöra ett hot. Så Sverige, över 40 personer hade vid sextiden idag kollapsat under det drygt 2 mil långa löparloppet Göteborgsvarvet, rapporterar Göteborgs-Posten. Enligt tävlingsläkaren Per Eriksson kan dagens varma väder ha gjort att fler löpare tar ut sig under halvmaran.
1: De som slår, ska slå personbästa, tar ut sig lite mycket.
2: Redan med tvåtiden hade Per tagit emot några slutkörda löpare.
1: De börjar komma in nu, en annan kollaps, precis som förväntat.
0: Och reporter där var P4 Göteborgs Vilma Ardané. Det avslutade Ekot i studion, Johan Hellström.
3: Och i studio 14, det vill säga Sportextra-studion, finns just nu Andreas Andersson som har fått den stora äran att ta över efter Linden Sen och Emanuel Nashed som ni hörde tidigare under eftermiddagen och den tidigare kvällen. De har nu kvistat hemåt, eller vart de nu kvistade, det förtäljer inte historien. Det ska bli VM-hockey förstås, det ska bli Norge mot Sverige och det blir nedsläpp om 16 minuter.

0: Oasis i Hockeysport Extra, där vi ska ta och koncentrera oss på hockey-VM. Och allra först kan vi rapportera om ett rekord. Det sattes av Roman Josi, den schweiziska backen, när Schweiz tidigare idag slog tillbaka Ungern med 9-0. Han gjorde då det i VM-historien hittills snabbaste hattricket, med ett mål i slutet av den första perioden och sen två snabba i den andra. Så på 4 minuter och 45 sekunder så är den nya rekordnoteringen då för Roman Josi, och Schweiz går som tåget i hockey-VM den här gången. Ett annat lag som presterar ganska bra är ju Norge, som Sverige ska spela mot om bara en liten stund. Och William Valdetoft tror jag bestämt har fått sällskap av en norsk sportchef.
1: Här står jag med Patrik Thorsen inför att Tre Kronor Sverige ska möta Norge här under hockey-VM. Det har ju utvecklat sig till en lite av en nyckelmatch för Tre Kronor. Norge går bra, Patrik. Vad är det som Norge har gjort bra under det här VM-et?
2: Nej, först och främst så tycker jag vi har satt en bra struktur defensivt. Grabbarna har en jävla offervilja. Vi täcker skott, och det som inte vi utespelarna täcker, det tar målvakterna. Så vi är ganska trygga i vårt försvarsspel. Så får vi en ny test idag. Vi möter ett svenskt lag som har mycket kvaliteter offensivt då, först och främst. Och vi får nog testa oss rejält idag.
1: Är det här ett tecken i tiden på att norsk hockey är på väg någonstans?
2: Ja, men det skulle jag säga ja till. Jag tycker att vi har ganska många unga grabbar upp och framåt som höster på sig lite extra erfarenhet hela tiden. Och det är klart kul att se killar som Koblar och Mikael Eriksson har gjort en bra turnering med flera. Noah Sten kom tillbaka nu från AHL. Och, ja, jag tycker de här unga killarna som är på sitt första år eller som har haft 2-3 VM redan börjar eller fortsätter sin utveckling, som gör att vi som lag också kan ta nästa steg.
1: Du är en av dem som har mest erfarenhet av norsk landslagsishockey. Om du ska sätta det i perspektiv, hur bra är det här laget jämfört med tidigare upplagor?
2: Nej, alltså vi är ju avhängiga av att ha lite stang in också, men vi har haft några bra VM. Det är några år sedan vi har liksom kämpat om en kvartsfinal, och det gör vi nu i det här mästerskapet. Det är mycket som ska stämma för att komma dit, men nu är jag i fall med. Senast jag var i en kvartsfinal, det var ju Stockholm 2012, så det börjar bli ett tag sedan vi var där, så, men det är kul att vi är med i varje fall.
1: Vi är ju lite vana vid att i alla fall i hockey kunna slå Norge, men nu börjar ni ju hota lite grann. Det blir ju en kamp om kvartsfinalplats här faktiskt. Då pratar man med folk runt omkring, hittar man norrmän på stan så säger de att en sån här chans att slå Tre Kronor, den har vi inte haft på kanske någonsin. Hur ser ni på det?
2: Nej, alltså, Sverige Tre Kronor är ju bättre än Norge i ishockey, men det är klart i en match, en särskild match, så kan ju alltid en underdog vinna. Och det har vi tro på att vi kan. Hade vi spelat den bästa 10-10, så nog Sverige vinner 8-9 av dem i alla fall. Så ärlig måste vi vara, men i en match så tror jag vi kan vinna.
1: Så vad är det då som talar för att idag är dagen för norsk hockey?
2: Att vi har en bra självförtroende i gruppen efter en bra inledning av turneringen. Det är det talar för, att det kanske kan vara oss idag.
1: Och hur stora är era förhoppningar att sen då i slutändan nå en ny kvartsfinal, som du säger?
2: Nej, den är ju betydligt större nu än den har varit de tidigare åren i alla fall. Men jag tror självförtroende i all idrott är viktig, och just nu så har vi bra självförtroende. Och det ska vi flytta på matchen idag, och så får vi se om det räcker till. Och så kommer det en tuff match igen mot Tjeckien på måndag och Danmark på tisdag. Så det är svårt att förutse hur det ender, men vi har självförtroende in mot matchen.
1: Patrik Thoresen, GM i norsk hockey. Lycka till lagom mycket.
2: Jo, tack så mycket.

0: Mellovinnaren från Bulgarien, Bangaranga med Dara.
1: Lucas Raymond, Tre Kronors poängkung så här långt i det här mästerskapet. Norge, hur stor vikt är det i den här matchen, känner du?
2: Nej, men viktig självklart. Varje match är viktig, men Norge har spelat riktigt bra än så länge, så att, det ska bli en bra match.
1: Finns det någon extra press när det betyder så mycket? Norge finns med där i kampen om kvartsfinalen. Att det är just grannlandet ni ska möta och som ni bör vinna mot?
2: Extra press vet jag inte. Jag tror det är press i varje match på sitt eget sätt. Men lite press är alltid bra. Som jag sa, de har spelat riktigt bra i turneringarna. Många unga skickliga spelare. Så att, det ska bli ett bra test.
1: Vad har ni pratat om som ni måste passa er för när det gäller norska spelet?
2: Vi har inte haft vår pre-scout än faktiskt, men jag tror bara av att se dem spela så spelar de mycket fart. De har mycket skills, så man kan inte ge upp så mycket.

0: match för match och det känns bättre och bättre, så att försöka fortsätta med det.
1: Det här ska ni fixa, va?
0: Ja, det hoppas jag. Det är, som jag sa, nu är det bra, men jag tror kommer vi upp i vårt spel och spela som vi ska, så kommer det gå bra.
1: Lycka till.
0: Tack.
2: Lukas Raymond där i samspråk med intervjureporter Johan Bengts. De som ska referera matchen åt er och åt mig är Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv. Vad har ni för känsla inför den här Norge-matchen?
3: Jag har en bra känsla, men samtidigt så pirrar det lite grann för första gången i turneringen i min lilla mage här. Jag tycker att det finns en mental aspekt i den här matchen där det betyder väldigt mycket för Tre Kronor att vinna den, och de vet vad som står på spel, och än så länge så har man inte riktigt mot de här lite sämre lagen blivit satta på prov, och jag hoppas att vi slipper det i den här matchen.
4: Som Johan pratade med Raymond om, Norge har imponerat. Vad är det främst i spelet som övertygat på dig?
3: Jag tycker att de sitter ihop bra som ett lag. Man jobbar hårt för varandra, man har bra fart under skridskorna och spelar en attackhockey, tycker jag. Man är inte blyg att våga spela med pucken. Så än så länge så har de verkligen överraskat i den här turneringen.
4: Det är ett... Getingbo kanske inte är riktigt korrekt ord, men inte långt därifrån i alla fall, kring den där tredje och fjärde platsen vad gäller kvartsfinalspel som väntar torsdag kommande vecka. Norge har, som ni har hört för en stund sedan, alla möjligheter. Det krävs svensk seger ikväll om några minuter i Schweiz.
5: Alldeles strax nedsläpp. Spelarna står i gången på väg ut i arenan. Jörgen Jönsson, assisterande förbundskapten, står här. Vi börjar med Anton Frondell. Inte med i spel. Den där smällen igår. Hur illa är det?
6: Ja, han är ju dag för dag, så vi får se. Idag är han inte spelbar.
5: Var tog smällen? Går det att berätta om det?
6: Ja, nej, på överkroppen. Ni vet hur det brukar vara. På överkroppen, så att han kan inte vara med idag, tyvärr.
5: Om vi tar målvakterna då, Magnus Hellberg igår, det är Arvid Söderblom idag. Ni fortsätter varannan match. Hur resonerar ni där?
6: Ja, men de spelar ju fint båda två, och vi vill ge båda chansen och ha en hög energinivå här. Så att, vi får se vad vi väljer nästa match, men det är då det Arvid som står.
5: Du har varit med några landskamper genom åren. Norge, då ska man vinna. Hur pirrigt är det här?
6: Ja, men det är inte mer pirrigt än vanligt. Det är ju stor betydelse av matcherna varje gång man går ut på isen i VM. Jag tycker vi ska sätta hög fart. Jag tycker vi ska pressa tillbaka dem och spela vårt spel.
5: Känns det som att det är någon annorlunda taggning idag inför den här matchen nu när det verkligen står på sin spets?
6: Nej, det är det inte. Som jag sa, jag tycker att alla matcher har stor betydelse. Man kan inte förlora så många matcher, utan man behöver vinna dem. Och idag är en sån dag igen.
5: Vad är det värsta med det här norska laget?
6: Ja, jag vet faktiskt inte. Det är mycket upp till oss.
5: Får vi se då.
6: Tack.
5: Jörgen Jönsson där, assisterande förbundskapten.
7: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.

0: bra den här isen kommer hålla upp. För att spelar man tre matcher på en dag, då är det självklart att isen tar stryk av det. Och när jag tittar ner här nu på isen så ligger den ju blank. Men det, vi sitter ju en bra bit upp här i luften, så det är svårt att säga exakt hur pass bra den här isen är.
1: Luften står bokstavligen stilla i arenan där vi sitter då för att kommentera den här VM-matchen under takstolarna in till stora gigantiska ventilationsrummer. Man önskar att de släppte ut någon del luft, men det gör de inte. Nu är det dags för en match som betyder oerhört mycket. Sverige och Norge har mött er vid 19 tillfällen i VM-sammanhang. Bara en gång har Norge vunnit. Då var du med, Johan, som överledare i det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor. Det var i Košice 2011.
0: Ja, det var det. Per Mårts första år som huvudtränare i Tre Kronor. Och vi förlorade mot Norge på straffar, om inte jag minns fel. Men sen gick det bra efter det i den turneringen och vi tog oss till final. Men tyvärr så var finnarna bättre än oss.
1: Undra hur norrmännen kommer att uppträda. Det är spelat 25-30 sekunder av den här matchen.
0: Ja, men jag tror att de kommer försöka spela det spel man har gjort hela den här turneringen. Med hög fart, man vill sitta ihop, man vill spela fysiskt på Sverige och inte ge Sverige utrymme att vara bra. För när Sverige har fått utrymme, då har Sverige verkligen dominerat matcherna.
1: Radiosportens uppställning, det har ni hört, William Valdetoft och Johan Bengt där nere runt det som är de centrala delarna i ishallen. Det som är mästarhallen under ledning av Roger Rönnberg, tidigare Frölunda-coachen. För några veckor sedan, Fribourg har aldrig tidigare stått som schweiziska mästare i ishockey. Och det är klart att det är en oerhörd glädje att ha varit under en ganska

0: ett par meter in i svenska zonen. Fräckt spelat, passning bakom ryggen ut vänster, ner bakom den svenska målvakten Arvid Söderblom. Som Jörgen Jönsson sa också, farligt igen norrmännen. Det är inte långt borta, Johan.
1: Nej, man startar bra Norge. De är väldigt aktiva i sitt sätt att spela här nu. Låter pucken gå och sätter press på Sverige. Vi har knappt fått tag i pucken så här långt i matchen.
0: Svenskarna får nu lite tid att behandla pucken. Gör det via Brännström. Erik försvarar en god skridskoåkning. Fräck passning. Det är bara norska klubbor in till egna målvakten. Känd från tiden i

0: Tre norrmän, han är omringad, har inga alternativ, lägger ner pucken djup. Men den hamnar igen i det norska laget som använder långsargen. Se upp nu med det trötta norska spelare som åker ner efter pucken bakom den förlängda mållinjen i svenska zonen. 0-0, 3 minuter första perioden, Fribor. Och det är helt uppenbart, Johan, eller hur? Det här kommer att bli en nervös hockeykväll i Schweiz.
1: Ja, Norge visar ingen respekt överhuvudtaget för det här svenska laget. Och när man har fått tag i pucken så vill man spela mer än, man, som jag var inne på tidigare, man sitter ihop bra också. Det finns spelmöjligheter för dem. Så att här gäller det för Sverige att spela snabbt för att bryta igenom det norska försvaret.
0: Bra spelat av norska backarna som inte dräller i onödan med pucken. Den passningen kommer inte att nå, dessutom inte gå till icing. Mattias Ekholm med sin karaktäristiska dominanta skridskåkning, översteg vänster, lägger den långa pucken. Den här gången icing från svenska laget när klockan stannar på 3 minuter och 32 sekunder. I en nästan utsåld arena i Fribourg denna sena lördagkväll.
1: Ja, när vi kom ner hit till arenan så hade ju precis matchen att slå av med Tjeckien sluta. Och då var det ju fullt med folk och en härlig stämning ute på det här området utanför arenan. Och det har de tagit med sig in här nu då. Så att, jättefin stämning här nere.
0: Hur har du hanterat värmen under dagen förresten?
1: Bra tycker jag. Jag klarar mig bra. Nu sitter vi skönt och behagligt här inne i kylan i arenan.
0: Och där släpps pucken. Norska laget sätter press ner i svenska zonen. Nu är det farligt igen. Ute målvakten är Mikkel Eriksen som tillhör Färjestad och förtjänade pluspoäng i den intervjun som man gjorde med norska ledarna via Radiosportens mikrofon för en stund sedan. Det är en bra skridskoåkare Eriksen och de har ju en generation med

0: kommer då via backen Mattias Ekholm som lägger den bort på högersidan då för Linus Karlsson. Han flyttar upp långt vänster igen för Ekholm. Karlsson, Karlsson, Ekholm, Ekholm, Karlsson. Karlsson skjuter på en täckande norsk risk och det gör ont och dessutom faller norska forwarden och pucken ut i mitt
1: sätt. Ja, Viljan från Norge har ju varit enastående i den här turneringen. Man täcker skott och vill vara i skottlinjen. Det såg vi där i den situationen när svensken försöker skjuta igenom.
0: Svenskarna får börja om ostört ner i egen zon. Uppspelet i mittdelen nu för Linus Karlsson som för ett ögonblick stannar upp lite. Det låter som en visselpipa. Hörde du det på läktarplats? Och Karlsson tittade upp mot domarna. Det var inte en min till att blåsa av spelet. Någonstans finns en pipa i arenan.
1: Ja, det var ett pipljud i alla fall, helt klart.
0: Här kommer norrmännen igen över den röda mittlinjen. Undviker då icing-avblåsningen. Hurod backen som lägger ner den igen. Men väldigt fart i svenska zonen ut i mittdelen. Här kommer Sverige via Jack Berglund. I hård duell faller Färjestadspelaren Berglund. Norrmannen får en tryckare i nästa skede av Jakob Silverberg. Som då går in och plockar upp det som Berglund tappade. Den är i höjd med den förlängda mållinjen i norska zonen. 7:00 VM i saken i Fribourg. Sverige flyttar pucken bra. Emellan kommer ännu en lång norsk klubba. Det norska klubbet har med fasiken överallt i Fribourg i öppningen. Och så vänder åt andra hållet och det är farligt och det är ny räddning av Arvid Söderblom.
1: Ja, det är så viktigt att inte chansa med passningarna i anfallszon för Sverige. Och det händer nu och då gör det vart en snabb spelvändning. Och det är den här unga Eriksen som kommer in på vänsterkanten och får inte till sitt skott ordentligt. Och var en enkel räddning för vår målvakt Söderblom.
0: Havard Sahlsten, Djurgårdens anfallare, sätter press nere hos backen. Men det är uppspel och det är bra. Det har Brännström, svenskarna på bred front in. Den långa dragningen, det var framgångsrikt igår för Simon Holmström. Vi har norrmännen läst av, vänder spelet omgående med kvicka flyttningar från egen zon ut i mittdelen.
1: Man vill ju ha Holmström skjuta där istället

0: jättelångt ut till vänster, möter han målvakten Haukeland, håller i pucken och Haukeland tar den utan större konstigheter.
1: Ja, inte nära ens en gång från Raymonds sida. Vet inte om isen ställer till det för honom, men det går väldigt långsamt. Kommer till nära målvakten Haukeland och han bara går ner och stänger igen isen med sin plopp och benskydd. Och det var inte nära från Raymonds sida att göra mål på den.
0: Han måste hiskeligt långt ut till vänster, nästan så han hoppar in i norska och byter båset.
1: Ja, det är in där. Man vill ju flytta målvakten och han vill ta den från hans vänster sida hela vägen över mot högersidan. Men Haukeland är rörlig på skridskorna och följde med väldigt fint i den dragningen.
0: Och vänta fortsatt 1 minut och 45 sekunder, nummer 1 överläge för Norge. Bakom den egna buren efter bunden tekning i zonen har det norska laget nu försökt via Stian Solberg. Ni vet spelaren som Garpenlöv är så förtjust i. Hämtat pucken, tar den ut i mittzonen. Här kommer Norge, ingen offside. Det var en misstänkt sådan. Spelet går vidare. 11 minuter 25 sekunder som återstår av inledningen i VM i socken. Det som är en måste-match för det svenska ishockeylandslaget, Tre Kronor, en plus ikväll. Och då riskerar de att missa en kommande kvartsfinal. Det är förutsättningarna och det är klart att de känner till det som gäller också svenska laget. Även om man i intervjuerna såklart inte vill prata något speciellt om det. Men alla följer ju en tabell och dess utveckling.
1: Ja, och alla i Sverige.

0: också. Det är viktigt att bära med sig. De har kvar att möta Tjeckien och Danmark då, som vann tidigare idag. Danmark riskerade ju att ramla ur av VM, men så vann de med klara siffror mot Slovenien, en annan nollpoängare. Och det mesta talar väl för att Norge i det läget de befinner sig lyckas besegra Danmark. Och tänk om Sverige går på plumpen.
1: Ja, tänk väl, nu är det mycket kvar att spela av den här matchen och Sverige har inte kommit upp på den nivån de behöver göra. Så att det är mycket, nej, men det är mycket kvar av matchen vill jag säga bara, så att vi inte bäsar för mycket. Men skulle det vara så som du är inne på, Magnus, så är det ju en tuff situation som Sverige har ställts inför. Och det vill vi inte hamna i, den situationen.
0: Det är ju värsta tänkbara öppning i alla fall målmässigt då, att Norge som känner av den här positiviteten, dels i laget och dels av allt slags som kommer utifrån hemlandet. Mycket norska supportrar, vi har en del på hotellet där vi bor. De kommer ju idag. Vad tror ni om matchen ikväll? Och alla liksom snackar norsk ishockey om de vi träffar här nere.
1: Och jag förstår varför, för Norge har varit den stora överraskningen i den här turneringen. Man har kommit in i den här turneringen och verkligen hittat sitt spel. Och vi hörde ju vad Patrik Thoresen, som är GM eller sportchef för det här laget, sa, att man har hittat en bra struktur, man har en bra balans i sitt lag, man har skickligheten och framförallt så har man jobbet. Man jobbar för varandra i varje byte och det har skapat en gemenskap i det här laget, att man spelar för varandra. Då blir man svårspelad och svårstoppad även om man är ett litet land som Norge.
0: Kanada toppar det som är grupp B här i Fribourg. 14 poäng, Tjeckien till en bakom. Slovakien är trea. Sverige inför den matchen fyra. Men i det som är live-tabellen så är nu Norge förbi poängmässigt och Sverige utanför det som leder till en kvartsfinal. Men som Johan sa, mängder med hockey kvar att spela. Men det krävs en enorm uppryckning.
1: Ja, inte bra från Sveriges sida här nu. Vi är alldeles för passiva, det går för långsamt i allt vi gör där ute.
0: Lisa pucken, svenskarna ger över gratis möjlighet igen till norska laget som med enkelhet bara åker och hämtar pucken, flyttar upp den i backläge. Han har så Solberg som kastar iväg en farlig puck som är tätt utanför den svenska målburen. Sverige helt ur det som är positionsspelet i egen zon, har via långsar in lite tur och får bära upp den. Kommer Oskar Sundqvist titta rakt ner i isen. Norsk spelare bara proppa svenske forwarden från St. Louis Blues i Nordamerika. VM-debutanten, 32 år gammal, Boden i Norrbotten.
1: Ja, jag ser det igen, Magnus, hur långsamt det går hela tiden när vi gör våra spelvändningar. Norge hinner samlas i mitten av banan och bara styr undan Sverige hela tiden. Vi är tvungna att lägga ner en gång på gång på gång i anfallszon.
0: Norge växer för varje minut som går när de känner hur de har kontroll just nu på det svenska ishockeylandslaget. Här kommer norrmännen igen i den ledningen som är 1-0 med 8 minuter kvar av inledningen. Sverige bra, där stoppar man pucken. Heinemann använder kortsargen in till egna målvakten, lägger den för Mattias Ekholm. Mycket istid den här kvällen, hoppas vi på Ekholm och kaptenen Ekman Larsson.
1: Ja, Ekman Larsson tycker jag har varit kung i det svenska laget. Han har haft en jättefin turnering så här långt och han har börjat den här matchen helt okej också.
0: Och en annan spännande kille, Max Krogdahl, backen i första femman i norska laget, som hade sån liksom utveckling i sin karriär och dessutom fick kröna det med ett SM-guld i Skellefteå här om veckan.
1: Ja, vilken resa. Ja, vilken resa att hamna i Skellefteå och utveckla sig och sitt spel och få SM-guld. Och tyvärr för han så är han inte kvar i Skellefteå till nästa säsong, utan han får byta lag.
0: Landar enligt uppgifter i alla fall, det kan vara klart också, i den finska ligan, Max Krogdahl. Sverige skapar ingenting, åker i tomot, hämtar pucken nu. Viggo Björk hittills osynlig, vad kan han göra? Kommer med bra fart, god kontroll, lägger ut högerarmen, håller bort den norske backen. Som i nästa skede proppar Djurgårdens ungetetalang. Och det är Krogdahl som möter Viggo Björk. De två kampar, högerfattade bägge spelarna. Pucken ligger, kropparna är låsta in till särkanten. Sverige har pucken i offensiv zon med mindre 7 minuter kvar av perioden. Tappar Sverige alla i offensiv zon. Så upp nu en jättekontring för Norge. 1-0 ledningen kommer Norge igen. Går genom mittzonen, bra hemarbete av svenska laget som stoppar upp det norska anfallet. Men pucken är kvar för norrmännen i offensiv zon. Tills detta nu när Sverige kan börja om i lugn och ro.
1: Ja, där tappar vi tre spelare nedanför förlängda mållinjen. Och Norge får tag i pucken, vinner puckduellen och får en halv 3-mot-2 situation som Sverige räder ut. Väldigt bra gjort utav backarna i Sverige där, att man rädde ut det där, annars hade det blivit en väldigt farlig chans.
0: Vad enkelt det är för Norge varenda gång att bara åka och hämta pucken i egen zon och sen spela ut den i mittduellen, och Sverige

0: Kommer inte upp i någon nivå som alls kan betecknas som godkänt så här långt efter 14 minuter och underläge i Fribourg. Här söker man igen. Norge stänger mittzonen med tre killar och står högt upp in till egen blå linje. Nedspelet kommer diagonalt. Sverige har pucken under kontroll, lägger ner den. Där måste man nog sluta med, för varje gång de lägger ner den på djupet så är norrmännen först och hämtar den.
1: Ja, de ligger nära varandra, hjälper varandra. Sverige är långa i sitt lag. Man är en och en och då vinner du inte närkampsspelet mot Norge.
0: Det är ju en extremt dålig period av Tre Kronor.
1: Jättedålig period. Alltså vi är inte i närheten att spela upp till någon typ av nivå som vi kan klara av.
0: Å andra sidan ska Norge hyllas för en formidabel insats så här långt och dessutom välmotiverad ledning med 1-0.
1: Just den här strukturen som Norge har, att när man har läget så då verkligen ligger man i rätt i positionerna.
0: När man Sverige läget, förlåt Johan, här kommer Albert Johansson, han snurrar runt i offensiv zon. För en gång skulle norrmännen ganska små styrning i det tur, ligger fri och svenskarna skjuter igen utanför Haukelands högra stolpe. Det där var ändå en tendens till att skapa en farlig målchans. Varsågod, då kan vi fortsätta.
1: Ja, just strukturen i Norge, när man ska gå och inte gå och sätta press på Sverige, där är man väldigt tydlig så här långt.
0: Lite bättre senaste minuten av Sverige som har ett högre pucktempo, bättre passningsspel, kommer nu via en ensam forward. Stoppas omgående av norska killarna som kommer via Mikkel Eriksen, Färjestadskillen, den unge. Norge med slarvigt spel, backar hem lite med bara 4 minuter och 40 sekunder kvar av den första perioden i VM-ishockeyns inledning. Det är Norge som har 1, det är Sverige som har 0. Här kommer Heinemann, Emil. Han har pucken för Sverige, den ligger med båda skridskoskenorna låst in till det där lilla korta plasthöljet längs isen. Det hårda området försöker han låsa pucken för att hjälpa av lagkamraten som är Linus Karlsson. Backen passning ner bakom målvakten Haukeland. Svenskarna kommer inte in i det som kallas A-chanser och A-zonerna och skapar de här stora chanserna. Har inte gjort det vid ett enda tillfälle.
1: Bra spelar Norge, håller Sverige på utsidan, men Sverige måste börja tävla lite hårdare när de har puckarna efter sargerna och bryta igen och riva hål i det norska försvaret.
0: Svenskarna ramlar som käglor. Norrmännen delar ut en bröstvärmare i egen zon. Spelar pucken bort från den samma också, så hoppar och studsar. Kvaliteten på isen är ett frågetecken. Det har vi pratat om. Det är lika för de båda lagen, så det gäller att spela med stora marginaler. För det kan vara jättesvårt att hantera den, framförallt i slutet på de respektive perioderna. Så upp här kommer de igen. Det är bra. Noah Sten, målskytten, som har gjort det i spel 5-4 för Norge. Håller pucken ett par meter innanför den blåa linjen. Farliga dragningar. Det går vägen för Norge. Sten är där igen och försöker klippa in mellan två svenska klubbor. Lyckas inte med det.
1: Nej, det är jättefint spel där man är stark på pucken. Man vrider och vänder med Sverige och Sverige har inget svar just nu på det här.
0: Ola Krogdal, hur han nitar den svenska spelaren som sitter som ett skruvstäd där borta i sargen.
1: Ja, det är Ivar Stenberg också. Rätt spelare för Norge och gör de här tacklingarna på.
0: Och så vänder norrmännen igen som svarar för en fullständigt briljant första period. Öppnar hela zonen i jätteläge. Norge skjuter tätt utanför. En supermöjlighet för Norge att göra 2-0 med 3 minuter kvar av inledningen i Fribourg.
1: Ja, och Stryssen får pucken. Han följer med anfallen här och skjuter precis utanför.
0: Men alltså, vi tappar allt, Johan.
1: Ja, oj.
0: Han är nära igen och Söderblom har nu blockerat pucken. Ja. Sverige bitvis helt borta mot Norge i VM i socken. Det är rubriken med minuter kvar av den första perioden.
1: Ja, det är alibi hockey för Sverige just nu. Man står och tittar på. Man är på mellis. Och det håller inte när du möter Norge i den här turneringen.
2: Jag blir lite nyfiken, Garpen, när det gäller de här unga killarna som har varit drivande i det här svenska laget under den här VM-turneringen. De sätts ju verkligen på prov nu i det fysiska spelet. Vi ser ju hur många av de här norska spelarna gillar verkligen att stå upp och trycka emot, framförallt ute vid sargerna. Hur ska de tänka, de här ungdomarna, i den här matchen med tanke på att norrmännen hela tiden är ute efter dem och jagar dem?
1: Ja, men det är det här utvecklingen som de här unga killarna ska gå igenom när man spelar på den här nivån, när man börjar coacha emot dem, att de kommer få bevakning, de kommer få en fysisk en fysik mot sig hela tiden som de måste kunna hantera. Och i en lång turnering som den här VM-turneringen är, så gäller det att de har kraften och förmågan över tid att stå emot där i varje byte. Och det är någonting de måste lära sig, och det har de inte råkat ut för tidigare i sin karriär, även om de har spelat i SHL. Det här är flera nivåer upp.
0: Norge har ju den fördelen också, Johan, att de står som hemmalag, så de kan ju matcha dem de liksom vill spela mot, de här svenska unga killarna.
1: Ja, och då kan man speciellt då ett speciellt backpar, plus att de som hoppar in och möter de här

0: Alton hög trea. Alltså att de inte ger de här unga killarna som är så spelskickliga tid att göra någonting på.
1: Men det är också hög tid i den sjätte gruppmatchen nu att andra än Viggo Björk och Stenberg och de vi pratar om kliver fram. För det finns ju mängder med rutin i svenska laget. Det kan ju inte förlita oss på att de ska ta oss till ett VM-guld. Eller nej, Sverige till ett VM-guld.
0: De ska hjälpa oss naturligtvis till det här. Men ja, det var ju det jag var inne på när man med det här svenska laget. Det är svagt. Och det är ju den anledningen till att vi ska förlita oss på ett gäng juniorer, om vi kallar dem för det. Och det håller ju inte i en VM-turnering om du ska göra hela resan.
1: Spännande att höra intervjuerna som kommer i pausvilan. Det är 2 minuter kvar av inledningen. Norge leder med 1-0. Hämtar pucken som vanligt med stor enkelhet via Stian Solberg in till den egna målvakten. Lägger den också längs högersidan. Sverige spelar pucken bakom ryggen på stillastående kille som är Asplund, som plockas bort av 2 norska killar. Sverige förlorar initiativet än en gång över pucken och här kommer Norge. Går in i svenska zonen längs högersidan, nästan stillastående, bär man med sig den och håller bort med högerarmen den svenska uppvaktningen. Det är ju ändå tur att de erövrar pucken och kan spela back-back

0: Inte högerbacken Joel Persson, långa spelet på täckande svenskt blad som bara ballar ner den i kortsargen i plexiglaset. Det touchar till, ni hör det i bakgrunden. Svenskarna har några meter, Norge är före och lägger pucken sen längs högersidan förbi de båda avbytarbåsen. Men Norge är där igen och hjälper. Du brukar prata om det som är inom en TV. Vad säger du? Man ska vara
1: fem i bild brukar jag prata bild, om. Ja, man ser en match på TV så ska alla spelarna från Sverige vara i bilden hela tiden. Då håller man ihop och sitter ihop. Just nu ser det väldigt utspritt för Sverige. Och vänder vi på det så ser man fem spelare i Norge som sitter ihop. Och plus, de vinner ju alla lösa puckar och alla närkamper. Och det gör ju att Norge har spelat överhuvudtaget den här perioden.
0: En bekymrad svensk förbundskapten, Sam Hallam, zoomas in på delar av de tv-apparaterna vi har att tillgå från kommentatorspositionen. Och det kan man förstå. Snart 20 minuter spelat. Sverige får en gratis möjlighet. Läget utjämna. Norge leder 1-0. Mattias Ekholm, bra stopp. Målvakten, ännu bättre räddning av Henrik Haukeland. Det är blockerat, ingen mål. Sverige, ny räddning, målvakten.
1: Ja, första gången som Norge slår bort en puck i egen zon. Och det är Kåsa Stug som gör det. Och då direkt så skapar vi en chans i anfallszon. Och det slutar ju med att vår back där Ekholm får iväg ett bra skott med trafik framför mål.
0: Ja, det kommer en svensk klubba. Kanske aningen sent. Du sitter och småskrattar när du ser reprisbilden.
1: Ja, på den vinkel jag sitter så var det väldigt mycket folk i vägen. Men när vi ser reprisen så hade målvakten frisikt. Så bra spel från Norges sida.
0: Första gången Norge alltså gör ett fel, menar du, i den här matchen?
1: Ja, man ger bort pucken i egen zon. Och den förmågan har vi i det här svenska laget att vi kan utnyttja och skapa en målchans direkt.
0: Oj, oj, oj, vad man nitar det svenska laget. Och det är första formationen. Den här gången Lucas Raymond som åker upp med hela kroppen någon meter upp från plexiglaset och faller stenhårt ner på isen. Skakar loss. Hamnar lite ur balans. Norrmännen in i svenska zonen. Det är bara 30 sekunder kvar av den första perioden. Felpassning av Sverige. Se upp, nu är det farligt igen. Norge leder med 1-0. Kan gå för 2-0. Kommer skottstyrning tätt utanför.
1: Ja, igen tappar vi puck och närkampsspelet i egen zon är inte bra alls. Och vi måste rycka upp oss här och bara tävla hårdare.
0: Mer av Norge, det är farligt och det är nya styrningar från norska spelare utanför. Och Sverige kommer undan med blotta förskräckelsen i slutminuten mot Norge i VM i socken i Fribor. Har ni hört? Ja, det stämmer. I underläge 1-0, det kunde ha varit 2-0 också. Norge har skapat en del, men det kommer att stanna vid det där enda målet från Noah Sten efter 20 minuter. För där är det färdigspelat. Sverige ger bort pucken i egen zon och Norge får två superchanser med halvminuten kvar att utöka ledningen.
1: Ja, det gillar vi inte att se att Sverige gör på det sättet. Och det ska man inte göra när det är få minuter kvar av en match. Måste du spela med större säkerhet.
0: Det är här nedanför oss. Då åker kaptenen Ekman Larsson och Lucas Raymond fram och liksom ha synpunkter.